0: gue duduk paling ujung, jadi gue kaki gue kayak ini gue gimana nih koreografi kaki gue nih jadinya nih.
1: Bebek ketuker nanti ya Nar.
0: Sama siapa?
1: Sama karungnya.